0: någon bitchen?
1: Oj, jag sklatsar dem sigars.
2: Häng med dig, oss. Vad har hängt dig?
3: Häng med dig, oss.
4: L.A. Vladimir Radio. Muziek.